abakaki zo na poko ti mu tondö na tere ma sara za loge za bocha ayeke bochala za loge toso bo asa sea wapikango mozoko na mu si azia na ti ngombi toso e baranga toso dieu beni bodoku